0: 伝えていたのに落ち込まれ
1: ないように自分の人を伝え
2: た
1: の
2: に、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッと嘘こいの人、バーッ

はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、